wa ba gbia wa tin pole me evi ba jesi to ba jesi no va don ku so aya kene to dudo vinti aya kene no dudo vinti ari evi ba don ku ne fi ngbagba na akwe tugbe la to akwe la va de sron e sron bi ku ye to maten na homo e de jova yin e to to e sron bi toto le du fi kaka kho ngba le gomene yemi no mi se la ti agome e de gba va yin nyonu chato le fi ye ame sron ke o dia e bi au ye kudo yin lo hoa maten na homo a meke e tu gwa ya do vianti ye via to ahuya obi o ne kwe la no mi ala ya e ma no mi olo ma one de wan le de vio jiro eyan a fi emi aso egbe to aso daro funu do gapo kekeke e mi agbon epon be jo ragbiade mi agba dogolo.